Carpenters herlige Yesterday Once More. Karen og Richard Carpenter som slog igjennom med masser av fina sånger på 60- og 70-talet. Idag är det Anbjørg och Anlaug som kan klappa sig själva lite grann extra på kinden för att de har ju namnedagar. Och Isadora Duncan och John Wayne hade börsta den här dagen. Isadora Duncan som grundlade den moderna dansen. Dessvärre kanske mest känd för sin väldigt förfärliga dödsfall. För hon hade ett långt sjal som vecklade in sig i ekrarna på bilen på den tiden. Det här var ju på, tidigt på 1900-talet. Och så blev hon dräppt då utav det. Sån var det med Isadora Duncan, men hon borde gå till historien som en av de mest fantastiska kvinnerskickelserna, grundläggaren av den moderna dansen. Idag så ska vi bland annat prata om skadedyr och om vad vi kan göra för att undvika det på våra plantor. Lite av det som kommer idag, förutom allt det andra som du säkert är vant vid. Och så kan vi väl börja med fin musik.

0: Sola Snur med tre små kinesere och Terje Alsvik, Valle, Tröndelag. Det här bötter det ner, men resten av landet ser det ganska bra ut, va? Ska det fortsätta så?
1: Ja, det er Trøndelag, Møre og Romsdal og Nordland som får flest byger i dag, sånn det ser.

0: och Silmundal med Fritt fall. Han som ska hålla morgonandakterna den här uken, han heter Björn Kristoffer Bore och är direktör och redaktör i avisen Vårt Land. Och idag så handlar det om ögonblicket när det går upp för dig att livet är i färd med att ändra sig för så aldrig att bli detsamma igen.
1: En gång hörte jag en lyd och en gång så jag ett syn som ändrats mig som människa. Lyden var lyden av ett hjärta som slog 160 gånger i sekunden. Da, da, da, da, da, da. För så raskt slår ett babyhjärta i mors mage på första kontroll. Detta var som att skru på en bryter i hjärnan min, för jag är ju man. Och det var först när jag hörte denna lyden att kroppen min skönte att ett nytt liv var på gång. Och då gutten vår blev född någon månader senare, då blev jag så sprö som bara en nyfödd far kan bli. Jag husker jeg så Dagsrevyen kvelden etter fødselen, og da kjente jeg på et stort sinne og en stor skuffelse. For det hadde jo skjedd en helt utrolig ting. En fantastisk gutt var født, og verden ville aldri bli den samme. Og NRK Dagsrevyen meldte absolutt ingenting om det. Jeg synes det var en elendig prioritering av NRK. Det ble litt komplikasjoner når neste mann ble født. Så jordmor beordret meg til å ta av meg skjorta, og den nyfødte gutten ble lagt på mitt bryst. Og han ventet ansiktet opp mot meg og åpnet øynene for første gang. Og vi så inn i hverandres øynene. Og som noen sa, å se inn i øynene på en nyfødt baby, det som å se starten og det uendelige på en gang. Det å få barn, det lærer deg mye om å leve for andre. Du ikke lenger hovedpersonen i ditt eget liv. Og når du begynner å bli eldre, så begynner du å tenke mer på barnas fremtid enn din egen. Og det en fin ting det, så lenge det balansert. For det jo de som bare lever for barna og ikke seg selv, og jeg litt usikker på hvor stor gave det til barna. Andre prøver å leve videre gjennom barna, at det skal være en videreføring av dem selv. Men vi skal ikke leve evig. Tider skal komme, tider skal en rulle, slekt skal følge slekters gang. Og Bibelen lover evig liv med Gud, en oppstandelse. Vi skal vandre på en ny jord med en himmelsk kropp sammen med våre kjære. Men noen drømmer om evig liv på denne jorden, og på denne siden av dødens grense, og jeg tenker det et blindspor. Det at livet så alt for kort, gir det også en enorm verdi. Døden gjør livet dyrebart. Hvis dagene var uendelige, ville verdien av hver dag gått mot null, som en matematiker ville sagt. Og det finnes jo rike mennesker som jakter på et rekordlangt liv, med blodoverføringer, dyre kurer og medisiner. Men det jo noe som skurrer med denne visjonen. Hvis livet hadde vært nesten evig for våre forfedre, ville vi aldri blitt født. Det ville ikke vært plass til alle generasjonene. Men jeg tenker vi alle gjør vel noe det samme når vi prøver å fylle livet vårt til randen med mening, opplevelser og velvære. Kan vi ikke leve evig, så skal vi leve maksimalt, tenker vi. Og det kan noen ganger skje til fortrengelse for andre som har fått mindre enn oss selv. Når vi forsyner oss for godt av det livet har å gi, så risikerer vi at det blir mindre til andre. Vi kan gi vårt liv uendelig med mening gjennom å hjelpe andre, og gi dem rom til å oppleve livets mirakel. Det gamle må vike plassen til det nye, og vi må dele på det vi har. Så kan andre en dag få høre 160 slag i minutter fra et babyhjerte, eller se inn i øynene til et nyfødt barn. Vår far i himmelen, la navnet ditt helliges, la riket ditt komme, la viljen din skje på jorden slik som i

Cupid. Connie Francis och Stupid Cupid. Alldeles strax ska vi till Loddefjord och till Bente Krokeide. Och stickorden är kampen mot slag, kampen för körkort och fottur till Irland. Eller i Irland är det väl, heter det väl när man ska gå i Irland. Men först är det härliga Gay Lystrup, som vi samlar dig.

0: Eilish Trupp, pappa kom och så. Om det är att man aldrig har tid när barnet står där. Och så må man skapa den tiden. Bente Krokeide, hallå Västland och Loddefjord och Norge och Bente. Hvordan har du det?
1: Jag har det rimelig bra.
0: Ja. Sist vi pratade med dig så förtalte du till Tom-Erik om det slaget som du fick i början av detta året. Ja. Och tiden efter det, du har haft lite av en vår, fortell.
1: Ja, det blev ju ganska annorlunda än jag hade trodde. För det kräver, alltså jag må ju inledningsvis säga att jag hade ju ett lite slag i förhållande till många andra. Men det har likevel satt sitt preg på hverdagen med å måtte trene. Det har vært sider som ikke har vært så gode. Altså, balansen var veldig dårlig, men den har nå kommet seg, men den er ikke 100% enda. Og jeg strever litt med tørre øyne. Det ene øyet det har fått litt juling, så det jobber jeg med. Og så må jeg hvile. Så dagarna blir lite kortare av den grunden.
0: Mm. Och så en sak som nästan automatiskt sker när man har fått en eller annan slags sjukdom uppe i hjärnan, det är ju att de kniper körkortet för en. Hvordan har det varit?
1: Ja, det har varit det fæle uppe i det, det syns jag då. Det är automatik förstår jag att du blir fratagit certifikatet i vart fall för 3 månader. För mitt vidkommande blev det 4, men det hade med påsken och sånt att göra. Och då och skulle bo här jag bor och inte kunna köra bil. Det krävde planläggning. Mm. Och så måtte jeg lære meg å bli flinkere og ta buss.
0: Så det förde någonting gott med sig. Du lärde dig busstidtabellerna utan tid, eller?
1: Ja, jag blev i hvert fall flinkere til å vite hvor rutene gikk, och det var bedre tilbud enn det jeg var klar over, så det har varit bra. Mm. Ja, men å ikke kunne kjøre, ja, du må planlegge. Mm. Du må gå hjemmefra før enn du har vært vant til, for eksempel. Mm. Men jeg må jo fortelle det systemet som du, når du skal få det tilbake igjen. Og ja, kan jeg selvfølgelig bare fortelle om min opplevelse.
0: Ja, for at det er jo ikke bare, det er ikke sånn at kjørkortet kommer tilbake i posten til deg.
1: Nei, og jeg har jo aldri blitt, altså det har jeg ikke gitt det fra meg. Jeg har hatt det hele tiden, men det sto i epikrisen at jeg hadde ikke lov å kjøre på 3 måneder. Så jeg ble da innkalt til Haugland. Der var det en ergoterapeut som satt der med noen skjemaer. Og det gikk på det kognitive. Og jeg skjønner at man må ha et skjema og sjekke ut om det kognitive er på plass. Mm. Men det ble litt voldsomt. Altså det kognitive har ikke vært berørt hos meg i det hele tatt. Så når jeg da 2 ganger måtte si hvor jeg var henne, at det var på Haukeland, i 2. etasje, at jeg 2 ganger måtte si hva for en dato det var i dag. Jeg ble ganske provosert. Og denne stakkars ergoterapeuten, hun måtte oppføre meg ordentlig, for det var jo ikke hennes skyld. Men altså, det der er et system som jeg synes er helt kjempetekt. Blant annet så var det tegning av en løve, så måtte jeg si hva slags dyre det var.
0: Men det kanskje, altså min pappa har Alzheimer, og jeg tror ikke han hadde klaret de sakerne. Nå har du knept de kjørkortet for henne for 2 år siden, som tur var. Så kanskje du måtte gjøre så.
1: Ja da, og det er greit at du må gjennom en sånn kognitiv test, det har jeg ingenting imot, men det var dette med hvor banalt det var, når du 2 ganger må si hvor du er henne.
0: Men nu har du fått körkortet tillbaka.
1: Ja, den dagen jag fick telefon ifrån Haukeland om det så löp jag in och hämtade flagg och hängde upp.
0: Ja, så härligt. Och så har du fått, då har du fått svart på vitt att det kognitiva är i orden.
1: Ja, det har jag grundvis men okej, jag har det nästan svart på vitt. Ja,
0: precis, för vem är det som ska tala om för en att det kognitiva kanske inte är helt i orden? Det kanske inte är man själv.
1: Ja, det fanns det. Ja.
0: Men du har ju tränat och tränat och gått nu då?
1: Ja då. Det begynte med i januar at jeg hadde et gjennomsnitt på 3 kilometer per dag. Ja, nå jeg i 7-8.
0: Ja.
1: Og det må jeg jo.
0: Det positiva med det är väl att du har en ganska kul sak framför dig nu.
1: Ja, den stora gulroten som har hängt föran mig hela tiden. Det är vandretur i Irland på västkusten av Irland.
0: Åh, härligt.
1: Samma med vänner. Det gläder jag mig väldigt till.
0: Hur lång är vandreturen?
1: Ja, i totalmängd det kan jag inte svara på, men den längsta vandredagen eller den dagen vi ska gå längst så är det 19 kilometer.
0: Oj.
1: Och så är det en på 15 och så är det kortare. Och vi ska ha en viledag emellan och vi ska ut på någon öar och vandra där.
0: Åh, så härligt.
1: Jag gläder mig väldigt.
0: På västsidan av Irland då där ja. Hela Atlanterhavet står in.
1: Ja,
0: det blir häftiga grejer.
1: Regntøyet med.
0: Ja, det förstår jag. Bente, när är det du sätter dina fötter på Irland? Är det ganska snart det, eller?
1: Ja, det är det. 10 juni.
0: Ja, vi hoppas att det blir sjösprejt och inte värmebölja på dig. För just nu så är det tydligen så varmt på de brittiska öarna att de knappt står ut.
1: Ja, det är sant. Nej, när vi ska vandra så är det grejt att det är sån 20 grader är ju... beställningen.
0: Ja, vi krysser fingrar och håller tummarna för 20 grader och en härlig upplevelse. Tusen tack Bente, lycka till.
1: Tack ska du ha. Ha det bra.

dagens 50-åring Ingebrigt Steinin Ingebrigtsen med den här vackra världen av sol fram till nyheterna The New Seekers.

0: stay med A Guy is a Guy. Vi ska prata om alla möjliga små ting som kan ske med dina planter. Såna här kul små saker som kommer och bestämmer sig för att överta dina dyrbart och med massa arbete odlade plantplanter, så kommer de där småingarna och tar över. Vad gör vi då? Det ska vi prata om med Radio Gärtner alldeles strax.
1: Här viler Anna Lovinda, död 12 april 1872, 20 år gammal. Hun var enke efter kaptein Ebenezer Hunt, som gick ned med sitt skiv samme år, 25 år gammal. Denne gravskriften fra en gammel kirkegård ytterst på Ny-England-kysten ga inspirasjonen til denne sangen.

0: Det var Erik Bydé tillsammans med det norska sjömanskoret och Anna Lovinda. Välkommen i studion, Ola Hogsta från Drivstua Gartneri.
1: Tack för det.
0: Vi gör som vanligt, vi tar och tar problemen först. Vad kan ramme våra små vänner plantorna, och så kör vi lite musik och så tar vi lösningarna efterpå.
1: Intressant.
0: Ja. Vad är det som rammer, nu ska vi säga med en gång, brunsnejlarna, eller de här som spiser allt, det tar vi nästa gång. Så vi tar allting annat.
1: Yes.
0: Vad kan ramme våra växter nu?
1: Nej, och det är ju min specialitet, är ju gärna de plantorna vi har inne och sommarblomster. Och då är det ju typisk för många, så är ju trips, eller det vi också kallar blomstertrips, något som är en sån fast gjenganger.
0: Hur ser man att det är trips?
1: Jo, den är ju extremt liten, så den är vanskelig att se, men du kan se den som en liten sån svart blyantstreck på en millimeter eller två. Okay. Men oftest så ser du det kanske på att plantan börjar bli lite sån gusen, lite sån gulaktig, kanske lite sån massa små gula prickar i bladverket. Det är lätt att kanske att tänka att plantan har lite dålig med näring, men det kan gott vara blomstertripsen, för det är en stickhull på plantecellen, alltså i bladverket. Och på något sätt lage en skade på den måten.
0: Mm. Lägger de, är det ägg man ser, eller är det?
1: Nej, det är gärna skade på planten, och du ser den, och kanske också vid att planten börjar att växa lite rart, för tripsen är väldigt ofta glad i växtpunkter, alltså liksom den här yttersta spissen på där planta växer. Och när den då sticker hål i celler där, så får du en sån missväxt. Alltså planta växer lite rart.
0: Ja, riktigt.
1: Ja. Och så är det ju inte ovanligt med bladlus, och det har man kanske gått ofta kontroll på inne genom vintern, och så dukar det upp lite på när det blir lite varmare i vädret.
0: Och de ser man, de är mycket större, va?
1: De är mycket större, och de driter ju mycket. Alltså ja. Det blir mycket avföring, alltså i form av lite sån honningdog, lite sån klissat kvittstoff eller blankt stoff.
0: Det är det där som myrorna älskar.
1: Ja. Och så ser man ofta gärna också lite sån kvite, alltså något man tror är insekter på plantan som är sån kvite. Ja, och det är ju rätt och slett ett hudlage, alltså bladlusa bytte hud, så han lägger en ytterskalle sitt och kan se ut som ett dött individ eller något, men det är gärna bara ett hudlag som gick igen efter bladlusa.
0: Riktigt. Är det flera lus som kan ramma?
1: Ja, du har ju också alltså ullus eller skjoldlus, och det är ju, de är lite vanskligare att ta knäcken på. Men typisk ting som är med lite sån exotiska planta, alltså ting som kommer ifrån varmare strök, typisk Italia, Spania, dyrka på friland. Och tränger inte att se något helt att när du köper planta, men kan dyka upp plötsligt efter en månad eller två.
0: Ja. Och hur ser man det då?

Amund Enger og Elin Synnøve Bråten med til hennes pris. Inngangsspørsmålet til dagens nøtteknekker kommer nå. Hvilken skandinavisk kongelig person har bursdag idag 26 maj och blir 58 år? Vilken skandinavisk kongelig person har bursdag idag 26 maj och blir 58 år? Du skriver in rätt svar och ditt namn och telefonnummer på appen NRK Radio. Och där så kommer Magnild och plocka ut en vinnare från och med nu och fram till cirka klockan 10 så ringer det på telefonen ifrån ett nummer som verkar lite okänt så kan det vara Magnild som ringer till akkurat dig så du får svara på telefonen.

0: barndoms gröna radio fick Ragnar Olsen fortsätta med efter kåseria om det ekologiska med Morten Lundsson. Magnhild Øvre, blir det ekologisk sändning hos dig också?
1: Ja, det tror jag. Ja. Men inte recirkulärt.
0: Okej.
1: Nej. Den är helt splitter ny alltså. Inte sent för.
0: Ja, det vi får gå tillbaka till det här med recirkuleringen efterpå. Fortell, vad är det som händer?
1: Ja, och apropå Morten Lorentzen som hade ett ekologiskt kosseri hos dig, han blir också med i dagens tisdags trio. Han är ju bergenser och det är Bergens trion idag och det om det inte akkurat handlar om ekologi. Da, så handler det om den her jakta på evig ungdom.
0: Ja.
1: Ja, du vet at vi vil jo ikke bli gammel.
0: Vi vil ikke bli gamle, vi.
1: Nei.
0: Men gamle vi... vil vi ikke bli, så var det.
1: ja, du, det mulig at den dukker jo på, den Halvdan Sivertsen-sangen. Ja, nei, altså er vi for opptatt av helsa vår? For opptatt? Altså vi pepper jo med råd om hvordan vi skal fjerne rynka og appelsinhud og det ene og det andre.
0: Ja, og når 8-åringer kommer og sier jeg måste använda ja, den her kremen for at jeg ikke skal bli rynkig.
1: Du, ja, da har det gått det hakket for langt, kanskje?
0: Da har det gått hakket for langt. Syns en gammel surdam.
1: Ja, men da vi to gamle surdammer. Ja. Nei, men det kan jo, det et eller annet kanskje skal vi være mer opptatt av å legge liv til året enn år til livet. Mm-hmm. Ja, de har gjort seg sine tanker og refleksjoner. De her treene, Morten Lorentzen, Anne-Marit Hjelme og Jan Per Styve om akkurat det da, når de møtes hos oss klokka 11. Mm-hmm. Ja, men før det skal vi ut og reise.
0: Ja, fortell.
1: Hvor skal vi reise? For å sitere vår gamle kollega Viggo Valle. Altså, jeg får besøk av en som har reist mer enn de aller, aller, aller, aller fleste. Ja. Han heter Gunnar Garfors, har vært i alle verdens land 2 ganger. Alle verdens land. 2 ganger.
0: Wow.
1: Ja, da snakker vi shoppeland.
0: Ja, det, ja precis.
1: Ja.
0: Hur bærekraftig er det da? Sier en sur gammel tant. Ja.
1: Nå må du passe deg med det.
0: Jeg ønsker.

0: Nu ska jag sluta.
1: Du, vi ska resa i Norge idag.
0: Ja, vad bra.
1: Ja, han ska visa oss såna skjulte pärlor, platser som vi kanske inte har hört om till och med. Och där det inte är så väldigt mycket turister. Jag tror vi kan få någon tips till hur vi ska dra hen I sommar för exempel.
0: Ja, det låter väldigt väldigt bra. Mm. Ja, och nu när värmeböljan redan har startat I Europa ja. Så tänker man ju I sitt stilla sinne jag tror jag ska stanna I Norge innan.
1: Det kan tänkas, men den har inte kommit hit då.
0: Nej.
1: 8,4 grader och regn.
0: Ja. I alla fall här på I Tröndelag här. Ja. De kan gärna smitta oss med lite värme I alla fall.
1: Vi kunde ha fått lite granne ifrån London. Där är det över 30. Så de kan avså en 5 stycken I alla fall.
0: Så är det. Nej, men det låter bra. Vi ska till Vaselina Bilupphuggers som menar att en tur I Jämland, I Jämdistriktet, det är bättre än halv medicin.

0: Grevinnan, hon satt vid ett fönster. Hon satt i sin jungfrubur. I nattrock med gyllene mönster. Då kom där en glad trubadur. Kom in här och spela en visa. Min man är i främmande land. Din skönhet, min fru, vill jag prisa. Om du ger mig ditt hjärta och hand. Grevinnan hon vred sina händer. Min man han är borta, min vän. Han krigar i främmande länder och kommer väl aldrig igen. Kom in här och spela en visa, så sorgsen jag är i mitt sinn. Din skönhet, min fru, vill jag prisa, sa sångan och klättrade in. Han knäppte på lutan och sade, ack ge mig ditt hjärta och hand. Och runt omkring livet hon hade ett rosenrött sidenband. Det tog hon och gav trovaduren att sätta på lutan sin. Då hördes det steg i tamburen och greven själv trädde in. Och greven han skramlade med svärd och skratta ett vansinnigt skratt. Och sade, min sköna, hur är det? Min nådiga, hur är det fatt? Vem fan är den där figuren? Vad gör han i grevens härd? Och han pekade på trubaduren med sitt långa, blodiga svärd. Grevinnan som nyss hade dånat, hon sade, det är ju en narr. Och alldeles nyss har han lånat ett band till sin gamla gitarr. Det där låter fasen så troligt, sa greven och mönstrade dem. Och Rickard, sa hon, så roligt att du kom hem. Och jag så, förlåt lilla flickan, sa greven och strök hennes kind. Men trubaduren han gick han och hängde sig uppe på vind. Och liksom av änglar buren till ett annat och sällare land. Där svävade trubaduren i ett rosenrött sidenband.
1: Nonstop. God musikk i NRK PN+.